0: fa news araba ramu anyatu nka wo yepa mahu ban copies wa china besan enso shia usia unia na wasre ade actually yepa kama utia unia na so na omana kafra na sunbie enso ba yepa na bg collection BG collection yepe weka BG collection ton paboa man me madina ton elho ton spray makapa as BG collection yepe adumani yo ba be ma we out yo ba yo ayi aso hanuma Muyana, only do not be a camp. Sanity, the beauty collection, conference, and they see you. What do you see? Or Dano, good morning, and confirm. What in the swarm of the muscle? Zero or drum, news, and 12. I'm not watching now.
1: Wuye wobi ya waha wobi dayo ya se fie ure ni timi bo ura wodem wasi biye funo na memehe eda hano disen na musi tia medema wodien wayen wadwa ye wutwi ya se fie ura wotumi soa yesa adie no
2: eba yiritu na yefru ya mekwa kwa he se nzuo tu agradani ya yiromo wini msi ya wanuwa mabi wa wawo ya etumichu saade nebe wang etumichu mo ya tekura se ya si nzuo tuwa kwenu wako bobo lu umeza zi etrinyu netumi peja yane ya bifu wa bache chungu kwa maisa mika we wani ya bwane bedede na mtisti ya angaza kasi ya bomu mtia mfuo kutaye muna mtia nse sese iwa sakyo
3: Abusunya fo wonim se agya kokuntoda ya ehie firefo and experts ebe hwe ya wo mo kire se electrician fo a wo mo ejuma no ana anye ni yie ehwehwe mo etoso mienu nso kire se materials ya wo mo to edi ejuma no bakokro ni wa eye ni nyina eye fake wa hwe mo yesa si obi dan kwa enu nti na da bia mekoso ebo wo manfo kokose se wusi dan na se eye wiring na anye na eye yesu dia electricals wo mo anye wiring bia ma ehu enter Chimada se eye efie ana sawmill ana grinding mill ania na eye yesu dia electricals ando kwa womo juma hote esasu ato enye mabit se bulbs cables no yewa all kinds ana all sizes open main switch yabra yesu dia electricals ibe mo bia to ane bwone da form na eye papansu enu achi standing fan ceiling fan extension board na ope niya ebe che edia mawo ope se ya ankase ya mbuldi bi mawa uni problem kra onuya midi ama tufu wasi dena wieno ope wobi ama na ye wiring dia enye na ye yesu dia electric house kwehwe yesu dia electric house ewo jepe krom budu wani ache kebi kekwansu watra sister Alice bebi ya wofu funu a kowanim kakra bi onsebe nkumso ye ben ajapa coastal her number si ewo 0241675827 ena afi 0593545316 yesu dia electric house ye yesu dia ena yasansu akofa yesu dia provision store aba anokwa enye mani he drinks ahudo ni nyina ya tobi your soft drinks energy drinks your oath your seminar hodo ye di sinema ye di gawe your liquid soaps say your pencil na ope say your pen erasers your bottled water your sachet water biscuits ni champagne don simon provision items ni die age say wa modin e na ye nya bi mawo e ye yesu dia provision store na woni bibi oto enema ema ebulu 50 Ghana cedis ya e ye free delivery ope we na be die ye nema bo no so di da fomo et send you to four bo na yesu dia provision store so wo jepe krom eno so okay bi kwan so yene kwan na ye fa wura jepe krom be market no ene di twan mu aka kakra bi na watru aye alberto sports e ho na obe huni ye na ho so ji number wo yi 0241675827 ana afi 0540293706 yesu dia provision store moni amanu nti be wo mu dia na mam
1: wo kwa youtube no a subscribe na da bi e ba wate ye nka ho ho so badom 106.3 fm no a instagram ye da mu and a TikTok or so, yen yen ye, me se TikTok ye yen jada pe ye nu sani ye debre wo. Okwa tia se mwoma mwoma soa, ye e tretre ewo wono mo. Na kasi boy wu tia ye na wa mino ne so dia. Radio stations, nu se bebre, High Life Radio, Virginia ye dem. ABN Radio, ewo UK. Kanawu Radio, ewo Holland. Asem Radio, ewo Den Haag, na ese Holland na ye, ye druno. Ganata Radio, so Holland. Obapa Radio, ewo Germany. Evangelist Bright Radio, ewo Germany. Nasfa Radio, ewo UK. Rokus FM, ewo Belgium. Sankofa Radio, USA. World Radio, eno ewo Worcester, USA. World Radio. And Obimanso Radio, Atlanta, Georgia. Nkwa Radio, ewo Italy. Ena Moment Radio, so UK. GhanaWaves.com, so yedemuo.
2: Ye mongra, ensem nankasemwe, ye shas, ye dia neja, gala, eme, galamse. Ensem ni ebo di euromusu, wame yi. Ye soy kuwa galamse, uo ya ria buo edi, se akantam. Ata free ya batwa sese galamse bekwa su pabwa mwemu diye lalai enu obidibuwa na nyumwase another lalai india nibesi osi na ina ina ina ii sene poye mazwe enu wa mangane mu eses waduma kumabwa diye borubwa diye wama ya sasibidye pa asasibidye banche kurano de chefomu wa bonansu ya seno ya seno kakira yebe dintia eti suwe bia sabye musabye nyadu kwa mdini nti wapesu watene samye nune didye afofropesa miye wa manfuwe bide oko kapenu wa mubu wa fuwa msi sokoto kwa api wa mati kwa pae ade ya wa msu wa mupe sika jete sika abina sika futro nti ya muwamo cha msu wa madari kochi ya masa jansa ya buwafu wako kana sima ya ninuwa bebo mini mse kebo na enona msu wa mpanyifosu wa iwaju nese kukwa mwanferi sobe suhu nese wa mwanferi saudi ya duro bambara abe taswa nani ya sawa se tiye niye wa hene so pae na ena msu wa mpanyifo ya umaju nese wa mwote tax force nani wa preaching gala mstopo baye yi wa preaching wahae baye tax was Ivanga the Fobaye, and they say 9 months of Fonswabas, Nipani Bia, Magnus and Canon Foin. The Empany for Canning and other woman Tin Womatrium, Womotrum, they said you were good to know. Amen, I'm Sutu Kopiamu Wabia. Your friend is a Kobro, Quibretonimua, Amancia Centra, Nipabani Fobia, Quasamoquia, Quoli, Dian, Womoya, Mutu, Fomogudian Zaha, Moa Honkrata, and Amunim Zakaibretu Ingram. As a way, Mrikisian and Anomajadia Treho, Mrikisim, so I intimate on your friend as a man. It is a man pomona mwono omso mini kratanias ya. Se oni krata dia emrawo ho enti e wase emrani ya de katre mu na ni mudi se de se na e fata. Asa agragragragro na ni yase ba ko ye camping. Ye kaso obi ye camping akua ote yase ye camping. Camping. Hey, yeso ye camping.
1: Camping ye gangeria.
2: Ah, wono ne gangalia non. Ah, anti gang leader gangalia. Eh, enti wono ye camping en wo ma chenu no.
1: Ah, criminal.
2: And then you want to go to
1: say me no
2: anti ne nche mu ba ko ne ayi criminal no anti ne no match campaign e no match ni pani bi aka ho na za wo preachi ye omu ko ye yi e ye mesini badwaku no e na bi osu police form e no omu ni dwumaku ba ko bi a wo no so di ntintima pa wo omu ko ye sade na e nam so ntri ye se dwumaku ni ye fre no Logist Group Company Limited wo omu ko che sani pa boni fuo yi afa di omu wa wa kufa ya mpanyufo bi wamo ba no mbedru ye de ba asama ba kwose me na me NDC chairman e wo Jacobu ene ne potamu ye from Jacob Bobin ene o mzimbo why are you opanyini Jacob na afede wa ha ah wanini nua na ba ye wono so ba ya wazo e nadmo coordinator e wo amansia central ye friend Evans ye boani as maintenance mama ne ze ne san bonantia ne san e de ba ntina de mu pie ha mze ya atis match enkrofo bi na enkrofo na match wo mo no wo mo ye hu nipa ye ni mo mo etimu nya wɔm ɛno wɔm sɛ da ɛnya de ɔmɛgya wɔm na ni operations manager wɔ no ɛna Logist Group Company Limited wɔ da no set kofi agye yi no ɔsɛ da ɛnya de ɛbɛfa nti ɔmu nya akasa no ɔmu zunya tie ɛ na ni ɔmu twɔm ne bɛtene yɛ pɛ ɛmbra na ɛbɛyɛ adwuma sɛ de ɛsɛ na ɛfata na ɔpanyin na soma wɔ ka ne sɛ sɛ ɔmu bɛgya wɔm amɔ makɔ paa de nkabonsamfo ɔmu nya tampiku ɛmbra no ɛbɛyɛ adwuma
4: aha ye jina yi kobrokwen no mu ani wutu na mu ba mi yansa nan nan a wohu kwan no nti koko ye da ha ye ana o ma jini sai kwan mu na o ma sie aba sa nsi o to sie sie aka ibetimi abemuni ya ebekum nipa e di oyo no kese ye na besa abre aban no
5: enu echi odi tuja se ade sia wo chi wo mo ene nyoma hudu bia onsa e kan ye no ndi sia manyuko ni panyufo ni bi e bai e bi dwa to ase nka wo nja wo mo na eno ana wo chere se e ya na mu tu ojidi se emwa ema galamsi ku no enwe mu die
4: akọ inside forest inside ho na nka sano ya kwa chiri machine 9 ya ne wo forest inside ho wa dano ya omu edie ya wo ana jakobu aye odoto bri chairman one ne nko ofu tu kai ba ye ne galamse ni na oti galamse ni na ye che ne kanum ene omu beka che se wono na di wo mu abese ho enti mpanyufu ata chiri enti ye nyai adwuma na aye aye ye no so bi yan so adwuma na aye ye ne ye dia aban na ni so adi hunu a ya o pese se bi wu wu ne wo yuto kese na e to oman no e to atwa ena mesrema no mpanyufu na aye wo mu sese chiri na ya ya kwa chiyo bia na wumu abase wumu ye mpenyufuwa na wumu abemu nchi yenya ya saa ni pano uja anu nusu ni ya ye kachense ome kata menanu suwa nache se wasabe ye diye chenefese no timese abayese onche na saa ni yema ningi na anu omu nge nsi anu se ye be buwa umaimu ningi na na buwa inchidima na ya ye bani
2: eni ya ye kutie ye ye penyina wano nediye ni muma saa wupreche yu wamu koko ye ye seti kofia jeno no ena ati se wamu chure nse mu ense mpolo ense mbege ense mwakesia na ye abo madesi ense chuni ye sabe kanene jayahe nipe ye ja wamu kimpi eni ninu ya numu ye ja wamu anasi edu wama kwa tu patrimi ense nyanka edie kuya yengu ye ni mu
1: eni ya busia ye kwa ye ni masanti mante ye kwa he mensimu na wano mo efija kwa bere anafo mensimu na asem na meken emabunu bi ya wo hono mo kire se abanche bi wadi mfie duasa enan na abanche no nsemone a wo mahu se wo die wo mpotemu wo no mo no sempanfu anhwe no anche no animu animu ya emabuna wo mpotemu wo nkwada amemu anketenketi nyina obese wo mu nyina wo moto yesi adwuma abo ye ne se nkwada yi wo chiwone a no wafa wachi wachibwani ya nuwa fuwe chisa ama memuwa na titenuwe mse akuwawe mwanemi gege samwane mkuwanu wedye enye mkwada waduwa pemuse waumbe yese jumane yesuwa ditekusi mpua dada mkwada nesu wakawa kuntunu ho dada wanu wakawa kuntunu ho mebuni isi evono mo wahini bieni ho yuwa mwadi asemno ebe kwa ye hema wolo eti wamabwa mwadi achi ya banchi yei enu wamwadi ni kwa police station isa presifuwe abanchi wei juma wodi ya nese mkwada ame mua enu wofa wechi fa wechi fa wechi wo hema ho eti mwere na unka mfane mfamra kwa so wamwadi ni kwa ya omudrufi ya omuni abanchi ya ni drufi ya pepepepe sa omwadi ni kwa na presifuwe nse kofie kofie huo kofie ni ama beri wamu sisi abanti ni namo ni na mantemu wano mno wabate diye hunu wanani ye mua chini se epram wabedi nsemoni nsemondini fo ena chese wanamu wano mo etu wamu se aprosifu eja abanti eno enu wanu wawobika udi entie wemra busia ya bom modern ya saka neno
6: ya dini kwa chua amai kukunu awa kwa diye police station fila kwa abli angila daya ya chini nchese ya di abanti yeno sabi kafeti wafam lenti mnyu mtu ama omoto sabi kafeti aye pata atefe mkwana jana kuru mtu mnyuko bine ya bine yena kuru ni mlanti ya tiye na mtisani sengu wubi kwa nungi faisiri niye chini dinitu mkiwi wubi kwa vudu wubi ya sumu tekenia dinaku na wubi ya di enyambia semse mshu semse nima bine bia mlanti ya nesuwa manti ya siye mwafu tiye ya nwa mtiteni mfrema mse bayama kutunu hata enya kukudu haba jume kuni hii na wima na baso diya wafa sike fedwa wafa wifa ya kwa blanche ya kutunifi ya kwa ya nono ya kwa tono ya jibu ya wachi dede na wajibu chesa blanche ya nini na suumu jina sani se tomo kwa faba ya maa kutunu niwome gune chisa chavi kafiache wa hini ni kulonu ba blanche ya nani kumetifu wa suumu gijine mnum kumecha blanche ya su afri kulonu kwa sii kwa ubiye suno leye na nanom breso bae hima afuwa si ta 2026 yidiye omudi asuchano eseba asante men na amamle uhuy ototu na enye inti mkumu sefa amamle no adi abu umechina kumecha abenti ya akutunu asu
1: ayo wabusia enye adishi enua wawohe maino niejia wabuwa fuo atorotuo mwa sembi nono yenko kwa wabi mreku ena semi wodiye chile mreku ee
7: Ekuya
1: abanti eno wo muso o makwoche no ya wo gutu nkwa dani bi so ana sese efise ni o mu kai die aso o mu kita adanse ya wo akukudu e wasa prosifo so mu
7: Ekuya sem ni nyina fiase adanu kwese da itwa mi na wo mu chese abanti di o mutim bocho ye akuto mpotem ho betra ho achepa kana kwese so mu neti kromu ho na adanu kwese da itwa mu no abemu aba akwa ho adabre woni ni di kutwa mfa aba ngotwa go ni bi no omote se one onwa ne maame e ku e wo fie nti ne maame no etiatia mu se nipa nwo nti maade hye a ene megrom wo hema hoto mi kakọ sa abrante na wonye mpinhia ebinum na omuzu se one akoto no yesa bitumu madie ni bibo eti omukọ ho omukọ chi na maame chense yesa mabapa na minu yi anase mebei na nsense ohwe meto kwan pa de aya ehu eno na mande nse ah sa enti omu efekere se bi akwa ne tohwe na so ohwe ta fo munso amede bibere guso ohwe se bi eni pato pa na eho aye se de ye de concrete egu ade so na kese omu yero muza se ah na ede na aye o eho na abante kwa na wonye mbihie dunum na kwa no e kire se abante ya wonye mbihie aduasa enan akoto no se bi wono ne fa ne to eno se ah saa enti omudi abantie no echi saa ma no kwetere ba bia akoto no na omukwachi akoto no nyamye no mwesmati kwakwesara de enzo hwe wa akase hwe ngasa pampame omobro ne pa na eno na omuchemu se omtoto na no akoto no gitimu se ampa abantie na akwae nto de wafa na one na twempra ba simpinhia miensanie na ka akwae to no wabu agumache enti akahu bia mane akwae no to hwe ne tokwan a senka da sanibia se bi utumi eja wo nan fa wo to no aye bi ndi amane pa aye se wo hwe ne to ho na ho nyina abukumbunya agbagba papo isu ni nyina aye se bi eni pa to fe ya enti omudane akotoro ndo koma apozi pa mo kode ye se asemidie omahwe ne kakra ye omunti menye ne nkwa mpa mfini ntem enti ka apozi fo nye na nka ye enhwe mu bi ye se fata bi ano omumfa nkom wa se bi mu na eni se kwa edukwe mpa omumfa mbo nemra ene ni enti eno ada eno mode akoto yi ekoma apozifuo aya no ewo eyi kodi yeho enti eno anopa omuda sore ya ehu se ei akoto yi na chemfuo wakunko onam kru mi na se ah ehe ne ha adai e ba ne sei afi die akoto no hu se kromofuo mema ne bu afu omu bidami ka akoto no ni apozifuo ja no ekwa no no so kwam odi nkuma kwa na ase na odwana yi enti no emrantie no so de bufuo ko ba bia na wote edan property a akotoi omususe se bi eho na wofa ememmo anketo anato wo ha wuti mu se mattress a aye dadda bi ni edan moto bi a enimonyam bi anhye da nim sa dan mu na emrantie ya omwo hima susu se akotoi wofa sa ankura itu wo ho enti omoye se da bi se apositive ja na dia ekurum won so se bi wohini bi ani ho nanka ohini wo ha nka omba akwoche no da akoma ohina nka ja wohini twenesu e de free ekurum wasan se omuhu yei bema no oba na etena na munye bema ne bema enetena na tin ka kire se woni akora twempran bi ja be mienta dia se bi ye abuku se metan so ye ade a ebukuru enti omuntim no ntra wonti ene ye woma eche no de na konsu kese ye ohu akugu ne chinsa etwenesu eno na akoto ye gano mo de mo se
1: anti na kire se akoto no ankasa dia tum se wono akoto be ma no ene yes. Akwada keto aye a wadi mfie dunum be ma no etwempna sa na wo ka
7: sa pepe according to mebu no mo kuru mbo no mo chi akoto ndi ka ne ko police station sa na o ka kire mo se an ene enye akura ba akopempo eno kura be da kire na kuya asemi pie ye enkura nketenkete bi a mo opo mo ya na wo unity an akoto no kura chimaye miseda we anu aba na ohwe omumpe na epidumia sa ekosi edunso de wonyo mukwa na edunso no etie no na mabu nse da bi omo ntrama mpofu na no mukwa ye ntino se akoto no tuwo na sese bi odi sa ase bi anyam na se mwe bi a mhm omo abeti na twene su di na fikuru mo sa nse we no eye abufu sem ye abofu no sem a eni kwa kwa mbozo ye ka ede mentesu na omo de omo se apositive ama ni bela e bi apositive na nimu omo mra omo ejina so edema ni be omo ntiasa nemum omo ka kempenfo se oba mpo munanye nsim dia anza asem no ebe ketik.

0: akoto ekedi dedede woti akoto pasa akoto akoto nsemondini wenye akoto papa akoto nsemondini tuto nkwada mu na nkwada memu abema ya chese wono na eso yegege wegege
1: akwa mehu baby abrantie daide bibia
0: ya kokode senka ya the video no etumu pa ma etiefu ahu se ne wasi asa kwada no pa wasem se
1: poto eno de yentimi fa ko yebedi block na wo ya baby baby wode yi ni e na mi bisa se
0: akoto no baby
1: wo za adwene ni nyeda nya papa bi zina
0: dise we ya hwehwem wudu e wuntimi nyeda meye adwene nya papa
1: da bi se
0: no se wo mo hyeda wo wi anu wa hyeda tieni ayira no wa ye no ho sakatu
1: na we die we are sabi anya do bi ana adwene mu da wo
0: masa
1: wo de wo de nkwe ne se ye de ni bi
0: adwene mu na ho eti mu adwene mu da ho
1: ah se ne de wo white na adwene mu da ho eh ye de mra no e be white wo adwene mu da ho adu 106.3 ye ni anu anu asempa 94.7 insha 104.5 test ya ngaza kasi ye bo anu na eguzu aye be e de ma no de ku ye ni mu a ene ase bisa ye bisa ne ne se wo mama ye wo yo nipa bi ho a ya fa wo mo ye de o ma fa ntitiem ne ne left right benkum ni fa a kire kire o mo kwanya wo be fa so a be boban ebi ni asrafo ebi ni police fo se e ja to ba bi ne ne popi popi dum ja o mu be mien so se kafo e de aguja ne ne ase se fe na fe e ja no edum na wakopen ba bi ada di sa so ne wo bambo fo bebrebe wo ma mu na so na sentam e ya kwate so o mo ma de tria e wosu mbo e homa na wo mada ni nipa sabi wabre wo na so mpase na mkwasi kwazu wo jina mkwantia wo mada ne ayi ya friend se mpruka ibru na jwa no aletwe ya blood a che se wo amukro ya ntetia wo ma jina wo ma sade bokro no edi tia wo ma fo wo so wo mbo mo ban ne se mhm asem wo die wo se etimi hwehwe mu pa esa se ansa wo di dia se be parada na che se ikotwa ma saja saye bo afu woni mu bia na okodie brisia mo wutu ne se mmoje bum edi mu bi ntia kwa yɛne mpanyifo ma bempaye ɛwɔ bambɔ mu antwetwe nkɔmɔ ne ɔpa nyini sadik ɛdutwe mu antwetwe nkɔmɔ ne ɔpa nyini na wɛdi yɛ de fa hini yɛ fa benkum ana yɛ fa nifa sansa na anum ɔ yɛti yɛ yɛzi adum abrantie bi police ni wɔso abɔ ɔbɛ ho bi ho ka ɔba ne so ɔmpɛ no wɔ kwatwe tuo epe ya wɔde abɔ ɔbɛ yi wɔagye ne nkɔa firi ne nsɛm na sɛ yɛ antam yɛ so wɔsrɛ ne bi wɔno so wɔne ne yɔnko ne tɛ ne yɔnko no ɛkɔ bos ka bi so kyerɛ so bi ama ne sika ɔsɛdan obi nim de ban trim say ya honhom say ya baye say ya den eno so wo chese kan no de awa brantie na ku abrantie na say ku ne yi aka ho bo mo ba akwada teche no ja ni si ono hwene maame ne papa anim sa eno wodum fo bi ko hu ya akra ne say wo mu egusu wo mo hwene abrantie no wi no ho akengura aso de akwati kwati a ya si enro se enro ji ya so asante mante mo se hen hen fa ababa wa bi a ya frere say veronica akho vero wasi wa kwa abaira wo ye twa ensa anya dwuma so twa ne chese ni di etu okwa kwa ya dwuma dwuma ba ne wo kwa mobile phone hu dwa mombo hu dwa ne wo kwa kwa di o mombo hu dwa ne wo kwa kwa di yeso osra ni bi etimi ehwe nyankrompo anim ne bonsem ati kwa we kura de police ni adi twa kwa si ne so agye ne wuska se frem ani asi da bi o wo fa nyine ne ba ne se na sa dwumbo ne na timi aba wo manfo atrim sa sa bambo fo pa na betimi sa dwe ni o se a asemi de mobi sa ne kwa me ne fa so adi safo no esanse esura dia fu achichidi wontobi esura dia fu asrobwa neto ebabambo mu nsema se wunyo obi a wo odo wotima pa ma bambo dwuma ko nanka akopede wo wose kwaya ye foso adi nkrofo ne hona ponitua na wudie ye ntie veronica aku emra ensemu ba ye na ensemu ba ye na afei vero wode ne nsem atuga ne wochirem se enafo mu o enye beta wudie ntie vero
2: so
1: Aba wa vero

0: Ago, ah, nebiye ni hana. Mama taya wana.
1: Ame, wane.
0: Oh, doctor ne, brem nya. Ah, yo, na kwa mungu ye die. Na wupa ndisi kani ni wa kwa nube bireba gumba sisi.
1: Ah, doctor ba, na se we die za. Nsi ka krabi ya ni ndeni nga. Ayane mkure nsika.
0: Oh, debi. Na pebangi bi na koko sevu we. Na ye die ngurom wada tube se osu we. Ah, oyo risky doto.
1: Me kwa me atabange. Ah, doctor, diyo wa kanisi osu nzino.
0: Oh, debi. Manga sa. Mbanyini pile danta ya we na kine dan. Ndeo na dandani niye dote brabano kuninde midi ya oba nisika prabi ya hunze nze msedia mindi hujai
1: niye niya bomwe na muna manye nsese
0: juu enya niya tabi wati de chani se toma area teachers cooperative credit union betu aniti ya kane datku yesita prabi ya batani ya wapama manza ye inyasomva so kunimse usika enye wabwano diya gumba isu hai kubetimdi ya kwa kubia kaos wabafani se savings account diya tum na suwa bamba sobe bile diya maudie afe susu account su ya ho na debi ya wo Kanengakrangakra. Sasu be was shares account. Chilese, usika ni ogu mbasu yi. Ubeti ndi ya kwa kwa kambange ki jetire hu. Nabe diye didja na se afesua. Adodo diye ni abo achile biya. Huni be huwa kambo ma taflo. Sasu ni ebe huwa face deposit account. Udi usika kwa tuwa. Na wa chile be mre. Dutuwa ni odi beba beyi. Dutuwa ni se ungo yike na suwa ugo mabe bile. Afe ye wa ni dasuwa mutu ya fana. Chilese, usika ni oda hoke. Uba chile bange kese bosu mi biya. Titekua na se mbuwa fatuwa. Na mre ni ewa kwa hunye hunye mbuwa kwa ko yiwa de na unim se be sanbe ma bosia so de de wo bosia be fe ni se funura loans chese amira ye bia bafia ni daso nyina sia na wo de ko yogwa ye na wiya wo di sika ka be tre to bre afi salary loans chese ya ni aye ka tuya fa that could be a ye be ma bosia sa so ni controller loans chese abana juma ye ni na ka tuya fa controller bia within 24 to 48 hours na bo bosia yo ready afi business loans ajuma be ni ye wo yo bra na be je bosia na afi fa Sine kwa juma kini. Sasu ni ya kuyafuwa ni ya jadifuwa beti maa kaya huwa bom. Ni ya ba beti jebosi ya befe ni group loans. Afe overdraft. Sano su ye mobile money. Se wope e-cash. Anase physical cash. Pranabu sika puduwa biya ni uhiya. Prabeji bi.
1: Ah, na doctor pa. Sendese wano wanganjira nda dada. Na mewube he.
0: Oh, beti ya kwane demi ya jira kwane kura. Be ya dropu. Babi ya nene tu poku tole ne taisike. Be de be sasu pepepe. Anase. Be ni kumkumcha uradio ni mbiye be divshe ni mu. Ube sani su wube ya kwani bi wo sampa gosu wamfie nkran kwanta kasapin kam junction adabokrom na office serviette ase na head office angasa kide ya doma hinguru le manager wa ahumatrofo maiso 0542072719 afi 0207701660 ana se accountant so de 0246297285 the ma area teachers cooperative credit union that could credit unions nina